0: FM ku gatte shit nen doi en pulyetap kolenjin
1: emo FM jigin kiamut kila kigorun agotun koin emo.

0: Asante sana chamara nega ntie na nota ni gitini hasira 44 ti na rigawe ti dego shekta manaka genge chikago sir in site angwan. Good morning bote ble.
1: Good morning ujambo habari asubuhi.
0: Salama kabisa imigo mnye.
1: Bye bye ndo man.
0: Imi chonjo.
1: Ami well makasa somog.
0: Kasa somog WCW.
1: WCW soko anrai nina.
0: Mhm.
1: Keto na na kibyo so.
0: Kami analysis. Akopoka akatie ndo boga lenjin.
1: Yes.
0: Agoid ke uwangi ke ego standard.
1: Mhm.
0: Agot pike menye go kweta genge.
1: Eh.
0: Inga katiet no tuye.
1: Mhm.
0: Komitu ko kema gozani.
1: Eh.
0: Yo no gati ga jida.
1: Mhm.
0: Mhm.
1: Yo munes.
0: Acha mege.
1: Ai ga inget.
0: Kara tu mange ta ge miorete. Ehe. Eh ga inget kabza ga guru komnye.
1: Eh amune locho.
0: Bye bye kabza akye gu.
1: Mhm. Bye bye jeju matinye ngani.
0: Eh.
1: Oh ne aba guko ya mimi.
0: Ko ya ngamisa guturuge robta.
1: Eh inemiana.
0: Ah go gipche ngotwe to siji.
1: Yani te ba robta mana uga uje abgila na ngabjeje. Kyo la na ile no ami conversation yota.
0: Oh nota. Ago jida ne mi resap ko birji jida ne mi Nairobi. Ko se bi gora guna ta.
1: Igero
0: ne ona.
1: Igero ko taka ne yango birji ta simu itim. Ari ya mu ne.
0: Chamege.
1: Ah oliana.
0: Kasi chupani hesabu kitu kidogo kidogo.
1: Oh, so oto ya kasi kumanisha si maroba.
0: Eh, maroba ni.
1: Mete bine lakini sky tape kora.
0: Sky tape. Yani ile ile tuke ene ya bagi. Bago wakuro mit kasi tu.
1: Eh, inge ni ile.
0: Oh, bago loi robda.
1: Kula ala roba ni narabi nyi. Ile maroba. Ah, oh, so abu yue.
0: Eh, kwa wakuro mit kamsa abu yue.
1: Ndaka roba ni mecha ingi dogo.
0: Eh?
1: Ale, narabi kumakite megie. Makikaso on matai roba tangamun goit koloi.
0: Koloi bi.
1: Eh so makikaso go dai.
0: Ambo irob tagara ko ne berberi kitu chi tugul. Kerakso arte nu ek tugul. So gai gai ko maroba ni.
1: Ogo goit koraro kagas ni ngolu taoni ne. Kosir ngo bitas ire robta.
0: Kosir ngo bit robta.
1: Ngolu ko ke bendote.
0: Toti je.
1: Ngoroba ne ile lengitu. Mati je kabisa sautsi. Alago saut bi.
0: Kal loi bi bi.
1: Ile kabisa kutoka roba na inabwata njemenye oliba west award word ngaume kama basa rodogoto tgolai
0: so tugile tugile gele jin karibu sana
1: WCW
0: WCW vetu top chebioso
1: igwa masanga la le nera go ba chebioso go got bitnet go ba chebioso yani echege ama yanga la le ra go bo tugene gigetu iboisie eh gigetu kabisa matino ko ga biri si nyone
0: eh
1: Ilele kwa hikoto kwa mbaba ni baba jemue.
0: Kia mwaji. Apo atayegis. Apo atayegis. Konyasa akto yego. Omega. Ako kwa miborgi etapo yon. Kotoro kutu nabu mkwe kuna mbo. Come on.
1: Kwe galia.
0: Galia njebe sani. Kuge michi geti yunga itayexiting room yu. Ako marawa te isa utu tenga te isa us. Ako kuru sanguri pa yon teno lindu. Hiro, poti mkwe. Yoga ta eju.
1: Mhm.
0: Ngale ka teri re so me ga nyi ka ge.
1: Ke nguruti mai ne li.
0: Ne nyore msa bere. Ei. Koro ba bisa yete. Ne
1: ngwa nga gilal je mo so yo. O la gine u wangi ge na nyu ini.
0: Wa ge ko ngalu de li yet ko la. Ei. Koro ba bisa li bu chi ge ti yo ne bisa. Ei.
1: Na na ana I ba sinye.

0: ngale ko chatan ke beni pa mo jani ane tan ngile jin meto ka ga wege ni ane tan ka wege ni to side not a little to ne ene boy a ke be bere tan out ne bane
1: never boost tired round ya pili ngat pi wang big somo ke beni wana bitap jin weso granis women crush Wednesday
0: betu no tan bane
1: nebo kina mama
0: ngat ke beso mucha tan ba file cheni tan ke beni pa moja asiko biteni ane tan ke suku mane kurudu mo no tan ba boost at en betap wine ni tan gore no tan ni again ore no tan nyum nyum jine ge nyor horanda ngat ke beso mucha ba file soja
2: ko ke sal ba le mo amune
1: kija mege soja
2: amune tisha ni ama yue
1: jonjo
2: ay bro mega le uye da le ge ko materia ne ko ita ko geni to ko sa ya
1: and a e ga gile gi mwete yue age ga ko sa yo
2: ko da ya ka si ta ni ne le mo ko sa ma pe ma na ta bi je ko banda ne le mo ataune ko gore nyoro sa bushe ne mauti ko gore nyoro ne le rail te ke goi mauti je be se nyoro mo ne ka mauti ro da bonje ke susanto elizabeth ambao tiene que la irene ng mpesa irene ko ngue li da mpesa fa michel ak mauti bo yo kere de jiji ng ablen mutu ko myan rongo so yo to lo ri le mo
1: eh
2: ale o bonda ne bona ko ti jiji le ki jiji mo si le gongo ya gongo mi la ko ne gure mala kwen ko so yo gongo
1: Kongoi
0: Kongoi me singe ni atan ilari hella basegero
3: Weri weri igle me no ye
1: eh
3: Kere ke tu sieto salve
1: Chame ke gapso boli
3: Age awir vi gapso yo salve ka go aji ni le ri kwa na go bun gapso sa yo salve
1: Le jira ni ami soy
3: Ta wan ka ta ni ka ta bi ju mu kure ka ta ne fo mi ga ka ta ne tere so somo e ele somo e to ga somo e Agne mo se veri nyo Agne bali nu ma chame te uri gre mo
1: Hoi
3: Ile je te sieto e ma wan salve go mi se la mo jana go se quiero